maske mnasikia bashanteri ya zamani. Mnasikia nyansi njo ile bwana. Hapana zile bana madanganya na wasi nyansi. Nyansi njo zile. Najua ari jala wayayo.